0: the angelus in Asian language.
1: Tenera biomo bielimi no hiali.
0: Isai.
1: Ehi bianema tamai Maria.
0: Ora omo shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia avon. E bianema nye dia. Aniro mwenye wegwe ni kuriwe. Iro mwana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no senoblua. Human lebe, vijayina, bie go myself.
1: Udibu bianeme kini.
0: Joye bongwe tai.
1: Tue Maria, gracia avon. E bianema nye dia. Aniro mwenye wegwe ni kuriwe. Iro mwana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sedoglua, luane lebe, vejaina, biego maise.
1: Jesus Christi, kionre anaguna bima.
0: Abio da nyewewe ma.
1: Tue Maria, gracia avon, ebionle ma niedia, niro onyewewe ni kuriwe, romana no mekele ni Jesu.
0: Maria no chiari, no sedoglua, luane lebe, vejaina, biego maise.
1: Oh, sedoglua no chiari, bio sedoglua ema.
2: Nima se ver mi gongon, Jesus Christi, vautokema.
1: Javi.
0: Agera biomo bialimi no chiali.
1: Bonu kaya kaso, bonu ya yenya, yawa ya ye ye biagirise.
0: Agera biomo bialimi no chiali.
1: Bonu kaya kaso, bonu ya yenya, yawa ya ye ye biagirise.
0: Agera biomo bialimi no chiali.
1: Bonu kaya kaso, bonu ya yenya, yawa ya ye ye biagirise.
0: Ebianema neva dia, urepano solo bla neva dia gribe era biomo bialimi no chiali.